0: di la kaya no di la kaya ano
1: gade mou te mene la vin pran
0: kaya
1: gade depi lan mach avin chèche lan
0: te ou mwen
1: pran non l bradres li